0: Днес, 13 юли 2026 година понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от тюркският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с това ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: новини. Иран нанесе ракетни и дронови удари по американски бази в Близкият изток. Иран обяви, че е предприел мащабна операция с ракети и безпилотни летателни апарати срещу бази в региона, свързани с Съединените щати. Според държавните медии, ударите са поразили военно-въздушни бази в Йордания, Бахрейн и Кувейт. Те определят атаките като първа фаза от иранският отговор на неотдавнашните американски военни удари. Техеран предупреди, че всяко място, използвано за извършване на нападения срещу Иран, ще бъде считано за легитимна военна цел. Иран обвинява Вашингтон, че е нарушил меморандума за разбирателство, извършило е по думите на Техеран военни престъпления и е възпрепятствал корабоплаването в Ормузкият проток.
1: Корабоплаването в Ормузкият проток е на най-ниско ниво след напрежението с Съединените щати. Данните за корабоплаването показват рязък спад в броя на съдовете, преминали през Ормузкият проток, в неделя, достигайки най-ниското си ниво за последните 5 седмици. Основната причина за занижената активност е подновената ескалация на напрежението между Съединените щати и Иран, което засили опасенията за сигурността на търговският флот в Близкият изток. Според платформата за проследяване на морския трафик, в неделя през стратегическият проток са преминали едва 6 кораба. Статистиката сочи още, че в Персийският залив са навлезли 3 празни танкера за натоварване на петрол, като по-голямата част от плавателните съдове са изключили своите транспондери, системи за идентификация при преминаването през Ормузкият проток. През изминалият уикенд не е регистрирано преминаването на нито един танкер за втечнен природен газ. Данните също така разкриват, че между 10 и 12 юли само един танкер, опериран от Абу Даби, е излязал от протока, като същият плава към пристанище в Индия. На военния фронт Централното командване на Съединените щати обяви, че в неделя американските сили са извършили нова вълна от въздушни удари срещу цели в Иран, поразявайки десетки обекти с високоточни управляеми боеприпаси. Въпреки напрегнатата ситуация, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп увери в неделя, че Ормузкият проток остава отворен за търговско корабоплаване. Изявлението му дойде след твърденията на Техеран, че водният път е затворен поради нанесен удар по кораб, плаващ по неразрешен маршрут.
0: Израел одобри нов план за незаконни селища в окупираният източен Йерусалим. Израел одобри планове за изграждането на около 450 незаконни жилищни единици за заселници в палестинският квартал Умлисон в окупираният източен Йерусалим. Израелската правозащитна организация Ир Амим съобщи, че проектът е възобновен след двугодишно замразяване. Организацията определя плана като безпрецедентен, тъй като може да осигури жилища за около 2000 незаконни израелски заселници и същевременно да промени демографският облик на региона. Организацията на Обединените нации посочва, че израелските селища в окупираните палестински територии са незаконни, съгласно международното право и подкопават перспективите за решение с две държави.
1: Броят на жертвите на земетресенията в Венецуела достигна 4490 души. Председателят на Националното събрание на Венецуела Хорхе Родригес съобщи в социалната платформа X, че най-малко 4490 души са загинали вследствие на двете опустошителни земетресения. По думите му, ранените са 6740 души. Родригес съобщи още, че след бедствието хуманитарна помощ е достигнала до 120 794 семейства. Той допълни, че в най-тежко засегнатите райони щата Лагуайра, както и в столицата Каракас и щата Миранда, са създадени 108 временни приюти за настаняване на повече от 19 000 души, които са загубили домовете си при земетресенията. Според венецуелските медии, правителството е започнало биометрично преброяване на населението, за да установи точно нуждите от нови жилища след природното бедствие. По предварителни оценки ще бъде необходимо изграждането на около 25 000 нови жилища. Венецуела бе разтърсена от две силни земетресения. Два мощни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Венецуела на 24 юни. Последваха над 1000 вторични труса. Програмата за развитие на ООН заяви на 26 юни, че преките материални щети, причинени от земетресенията, възлизат на 6,7 милиарда долара.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Най-малко 30 души загинаха след като пожар обхвана препълнен ресторант в тайландската столица Бангкок около полунощ местно време. Пожарът е избухнал късно в неделя в ресторанта Ронг Бир на Лапрао в района Чатучак. Премиерът Анутин Чарнвикарул съобщи, че са открити телата на 30 жертви, а пострадалите са откарани в болница. Очевидци разказват, че от електрическо табло в близост до сцената първо се е появил дим, последван от прекъсване на електрозахранването и експлозия. Много от хората са потърсили убежище в туалетните, докато гъстият дим изпълнил сградата. Пожарът е овладян от екипите на пожарната.
1: Разработката на турски лекари и инженери, използваща изкуствен интелект за диагностициране на извънматочна бременност, беше публикувана в Международното научно списание на Института на инженерите на електротехника и електроника, с което влезе в международната научна литература. Екип, ръководен от специалиста по акушерство и гинекология доктор Гюлтекин Кучун в частна болница в Измир, проведе изследване, насочено към ранно откриване на извънматочната бременност, състояние, което представлява сериозна заплаха за здравето и живота на жените. Според авторите на разработката, създаденият модел с изкуствен интелект успява да открива случаи на извънматочна бременност с клинична точност до 99%. Посочва се още, че моделът разпознава нормалната бременност с точност от 99,8%, като свежда вероятността от погрешна диагноза до под 1%. Изследването беше публикувано в Международното научно списание, специализирано в областта на инженерните науки и технологиите, с което получи международно научно признание.
0: Сирия отвори нова страница с първото заседание на новият парламент след режима на Асад. Сирийският президент Ахмед Ашара определи откриването на първото заседание на новоизбраният парламент като нова страница в историята на страната след свалянето на диктатурата на Башар Асад през 2024 година. В обращението си към депутатите Шаара призова за отговорност и компетентност. Той отправи призив за укрепване на диалога, отстояване на върховенството на закона и защита на държавните институции. Новото 210 членно народно събрание включва 70 депутати, назначени от президента, като 15 от тях са жени. Парламентът ще отговаря за изготвянето на законодателството, одобряването на държавният бюджет, ратифицирането на международни споразумения и упражняването на парламентарен контрол по време на 4-годишният преходен период на Сирия.
1: Судански съд осъди лидерът на силите за бърза подкрепа Хамеди на смърт за убийството на губернатор. Судански съд по дела за тероризъм осъди задочно на смърт лидера на силите за бърза подкрепа Мохамед Хамдан Дагало, по-известен като Хамеди. Хамеди беше признат за виновен за убийството на бившият губернатор на Западен Дарфур Хамис Абдула Абакар през 2023 година. Съдът постанови, че Хамеди носи отговорност за планирането и извършването на престъпленията, а неговият заместник е признат за виновен в планиране и участие в престъпленията. Задочно на смърт бяха осъдени още заместникът и брат на Хамеди Абдел Рахим Хамдан Дагало, както и още 14 души. Всички те бяха признати за виновни във военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. Чухте новини.

Здравейте, драги слушатели! Отново сме заедно с новото издание на предаването ни Портрети от тюркският свят. Днес ще ви запознаем с живота и творчеството на осиротелия поет на татарските турци Абдулла Токай. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Гласът, извисяващ се от заснежените степи на Идел Урал, замлъква още преди да е навършил 27 години. Но неговото ехо не стихва. И днес то звучи от Казан до Анкара, от Баку до Ташкент, в цялото пространство на тюркският свят. Абдулла Токай, на татарски Габдулла Токай, е признат за основоположник на съвременната татарска литература и на модерния татарски книжовен език. Макар животът му да е кратък, творческото му наследство е необятно. Абдулла Токай е роден на 26 април 1886 година в село Кушлавъч, Казанска област, днес в района Арча на Република Татарстан. Произхожда от семейство, което в продължение на 7 поколения е дало на обществото духовни водачи и имами. Едва на 4 месеца губи баща си Мохамед Каариф Ефенди, а на 4 години остава и без майка си Мемдулудеханам. Малкият Апуш, както го наричат близките му, преминава през няколко приемни семейства и израства в селата Сасна, Учили и Кърлай. За известно време дори е развеждан из печенският пазар в Казан с надеждата да бъде осиновен. Първите си знания получава в медресето в Кърлай. През 1895 година заминава при свои родини в Уралск, известен и като Жаяк. Там постъпва в прочутото медресе Мутие. Наред с религиозното образование посещава 3-годишно руско училище, освоява руски език и задълбочава познанията си по арабски, персийски и османотурски. Запознава се както с богатото наследство на изтока, така и с творчеството на Пушкин, Лермонтов и Крилов. Благодарение на Абдулведи и Кямил Мути открива и османската литература. Революцията от 1905 година донесла относителна свобода на печата в Руската империя, се превръща в повратен момент в живота му. Работейки като словослагател в печатницата на Кямил Мути, Токай започва да публикува свои произведения във вестник Фикир, списание Ел Асрюл Джедит и сатиричното списание Уклар. През 1907 година се установява в Казан, където заедно с Фати Хемирхан, Алиаскер Камал и Сагит Рамиев участва в издаването на вестник Ел Ислах и хумористичните списания Ишин и Ялт Йолт. Освен над 214 стихотворения, създава статии, разкази, приказки и преводи. Огромният творчески труд върви ръка за ръка с бедността и болестта. Замърсеният въздух на индустриализиращият се Казан и лишенията от детството водят до появата на туберкулоза. Пътуванията му до Санкт-Петербург и Уфа и Троицк не водят до изцеление. На 15 април 1913 година, само 11 дни преди да навърши 27 години, той напуска този свят в болницата Клячкин. На погребението му хиляди жители на Казан изпращат поета в последният му път. Истинското величие на Токай е в това, че превръща говоримият език на татарският народ в пълноценен литературен език. Думите «О, майчин език! О, прекрасен език! Езикът на моят баща и моята майка» от стихотворението «Туган Тель» в превод «Майчин език» се превръщат почти в национален химн на татарите и днес звучат при откриването на официални тържества. Поемата «Шура Але», вдъхновена от татарската митеология, както и стихотворенията «Пар Ац», което означава «Един чифт коне», и «Туган Жирем» в превод «Родният ми край» са сред класическите произведения на татарската литература. В стихотворения като «На народа», книга «Думите на един татарски поет» и «Към паразитите» той разкрива страданията на народа и смело усмива изостаналите медресета и духовниците, използващи религията за лична изгода. Полага основите и на татарската детска литература. В произведения като «Призив към труда», «Щастливо дете» и «В училище» възпитава младите в трудолюбие, образование и служба в полза на народа. С преводите на басните на Крилов значително обогатява татарската литература. Токай принадлежи към поколението, възпитано с девиза на Исмаил Гаспарала – единство в езика, мисълта и делото. В Уралск жадно чете вестник Терджуман на Гаспарала, а с първите си стихове пише на език близък до османотурският.
след установяването си в Казан, съзнателно избира да твори неразбираем за народа татарски език. Това го противопоставя на привържениците на общия тюркски литературен език, без да отслабва връзката му с тюркският свят. Поетът подкрепя реформаторското движение Усули Джедид, реформите в образованието, защитава мястото на жената в обществото и се обявява против полигинията и злоупотребите на невежите духовници. В неговата поезия вярата в Бога, уважението към Корана и ислямските мотиви се преплитат с националното чувство. Думите на Аяс Исааки «Порасна сирак, живя като сирак» и умря като сирак, обобщават неговата съдба. Още при живе творбите му се разпространяват из целия идело-уралски регион и Туркестан, превръщайки го в легенда. Казват, че татарите, напускащи родината си, слагат в куфарите си две книги. Свещеният Коран и произведенията на Токай. От 1958 година най-високото литературно и художествено отличие на Татарстан носи неговото име. Райони, улици, училища и културни центрове също са наречени на неговото име, а 26 април се отбелязва като празник на поезията. По инициатива на Тюрксой, Токай се почита и в Анкара. Всяка година пред бюста му на улица Абдулах Токай в квартал Бахчелиевляр в Анкара се провеждат възпоменателни церемонии. Неговите произведения са преведени на повечето тюркски езици, както и на близо 30 други езика. За онези, които знаят какво означава Мехмет Акиф за Тюркия, не е трудно да разберат и значението на Токай. И той е съвестта на своят народ, пазител на неговият език, гласът на сираците и вестител на бъдещето. Всеки, който желая да опознае общото литературно наследство на тюркският свят, трябва да намери място в своята библиотека за поне една стихосбирка на Токай. Защото, както самият той казва, гробът на поета е сърцето на народа. Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дилач Ипек. Очакваме ви следващата седмица в същият ден и час с нова видна личност от тюркският свят. До чуване!

Скъпи слушатели, от древни времена хората предпочитат да се заселват край бреговете, на морета, реки, защото водата е жизнено важна, но понякога водата е тази, която слага края на селище или на цивилизация. Понякога враговете водят война, за да завземат водни ресурси. Понякога самият водоизточник става враг. Идва наводнение, цяла история е заровена под пясъка. Водата, която е жизнено важна, слага и край на живота. Древният град Мира, който е създаден близо до река Мирос, т.е. днешния поток,

0: Дембре споделя подобна съдба.
1: Един от любимите градове на своя период, Мира, е известен като Помпей на Анадола. Тази аналогия се прави не заради изригване на вулкан, а защото понякога животворната река е покривала града Стиня и е затворила цяла цивилизация. Ликийската лига е първият демократичен съюз в историята. Мира е един от важните метрополиси, които също са били столица на този съюз. Мира е известна като най-светлия град. Смята се, че името му идва от маслото от растението Мирта, което расте широко в региона Смирна. Градът, който днес е бил погребан в мълчанието на вековете, е дом на храма на Артемида, който в древните източници е наричан най-красивия храм на Ликия и храма на оракула на главния бог Аполон. Театърът на древния град с капацитет от 11 000 души е известен като най-голямата и великолепна структура от своя период. Със своята двуетажна сцена и места за сядене, той е един от най-добре запазените театри в Ликийския регион. Освен с архитектурата си, орелът Медуза, за който се смята, че се превръща в човека, когато гледа в камък, се открояват и с релефите си, изписани с сирени, митични морски създания. Този античен театър е доказателство колко величествен е градът, заровен под наносите. На скалите с изглед към древния театър на Мира се издига може би най-интересната група сгради. Тези впечатляващи структури, оцелели от древна Мира, всъщност са некропол и гробище. Тези гробници, които изглеждат като къщи или малки храмове, гледани отдалеч, са най-зрелищните и впечатляващи скални гробници в Ликийския регион. Гробниците, които са изсечени в скалата и чието горни части наподобяват покрив, са имитации на дървените къщи от този период. Формата на гробницата и използваните материали показват статуса на починалия. Някои от тях са с релефи, изображаващи сцени от живота на лежащия в гроба. Не случайно в района на Ликия са открити гробници от домашен тип, защото се смята, че смъртта не само слага край, а е само смяна на мястото. Те вярвали, че ще продължат живота си след смъртта в тези гробни къщи. Поради тази причина те оставили дрехи и голям брой предмети, като прибори, използвани в ежедневието, в гроба, за да може починалият да се чувства комфортно в отвъдния свят. Те се различаваха в зависимост от пола на починалия и работата, който той вършеше. Възможно е да се намери информация за скални гробници в произведенията на древните писатели. Според изявленията на тези писатели, в определени дни от годината на гробовете са се носили храна и напитки, слагали са се венци от цветя и плодове. Гробовете са изрисувани, за да предпазят мъртвите от зли духове. По-голямата част от Мира днес е под хиляди кубически метра почва. Въпреки това, гробниците, които са символи на смъртта, стоят и днес, сякаш показват, че са живот. С интересната си архитектура и погребални традиции, скалните гробници днес са във фокуса на посетителите. Международният търговски център на Мира в древни времена е бил Андриаке. Тук се е водел бизнес, който е давал важен принос за икономиката на града, и тук е бил произведен и лилавият цвят. За целта мурекс, вид бодливи черупчести, били изковани и смачкани с желязо и след това обработвани. Хиляди муреци са били пожертвани, за да се получи 1 грам лилава боя. Този цвят е бил много трудоемък за получаване, така че е бил много ценен и скъп. Това прави лилавият цвят недостъпен и използван само от императорите и висшите класи. Уредите, останали след производството, бяха оценени и беше направен минохвъргач. Този хоросан, наречен мурекс мортар, беше уникален за Андриаке. Мястото, където този хоросан е използван за първи път в Анадола, е гранариум, една от най-важните структури на Андриаке, т.е. житницата. Тази структура, която е оцеляла до наши дни с наближаваща 2000 години история, днес се използва като музей на ликийските цивилизации. Той ни предоставя информация за тази впечатляваща цивилизация с безценни находки от важни градове на Ликийската лига. Въпреки че привлича вниманието с историята и природата си, Мира дължи малко сегашната си репутация на Свети Никола, защото този древен град е мястото, където е починал най-обичаният светец на християнството Никола, или дядо Коледа, както е общо известен. Свети Никола, известен като закрилник на децата и моряците, е бил епископ в Мира. След смъртта си той достига чин светец. Когато умира, той е погребан в църквата Свети Никола в Демре. Църквата, по стените на която има християнски рисунки и чудесата, извършвани от Свети Никола, е била използвана като поклоннически център през средновековието. Вярващите, които са отивали в Ерусалим по море, се спирали в Мира и ставали поклонници, посещавайки църквата Свети Никола. Известно е, че днес има повече от 2000 църкви, посветени на него. Пионерът и най-важният от тях се намира в Мира, т.е. в Демре. Има още много места в Анадола, които спят под земята и мълчаливо очакат времето, за да разкрият свидетелството на вековете. Древният град Мира в Анталия, Демре, също е заспал от хиляди години. Днес гробниците от тип на домове, издълбани в скалите, издигащите се към небето на входа на града, неговият театър, посрещат посетителите си с впечатляващата си житница, този великолепен град чака деня, който ще възкръсне с започналите разкопки.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. Дочуване!
1: Дочуване!

0: Днес, 13 юли 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от тюркският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Иран нанесе ракетни и дронови удари по американски бази в Близкият изток. Иран обяви, че е предприел мащабна операция с ракети и безпилотни летателни апарати срещу бази в региона, свързани с Съединените щати. Според държавните медии, ударите са поразили военно-въздушни бази в Йордания, Бахрейн и Кувейт. Те определят атаките като първа фаза от иранският отговор на неотдавнашните американски военни удари. Техеран предупреди, че всяко място, използвано за извършване на нападения срещу Иран, ще бъде считано за легитимна военна цел. Иран обвинява Вашингтон, че е нарушил меморандума за разбирателство, извършило е по думите на Техеран военни престъпления и е възпрепятствал корабоплаването в Ормузкият проток.
1: Корабоплаването в Ормузкият проток е на най-ниско ниво след напрежението с Съединените щати. Данните за корабоплаването показват рязък спад в броя на съдовете, преминали през Ормузкият проток, в неделя, достигайки най-ниското си ниво за последните 5 седмици. Основната причина за занижената активност е подновената ескалация на напрежението между Съединените щати и Иран, което засили опасенията за сигурността на търговският флот в Близкият изток. Според платформата за проследяване на морския трафик, в неделя през стратегическият проток са преминали едва 6 кораба. Статистиката сочи още, че в Персийският залив са навлезли 3 празни танкера за натоварване на петрол, като по-голямата част от плавателните съдове са изключили своите транспондери, системи за идентификация при преминаването през Ормузкият проток. През изминалият уикенд не е регистрирано преминаването на нито един танкер за втечнен природен газ. Данните също така разкриват, че между 10 и 12 юли само един танкер, опериран от Абу Даби, е излязал от протока, като същият плава към пристанище в Индия. На военния фронт Централното командване на Съединените щати обяви, че в неделя американските сили са извършили нова вълна от въздушни удари срещу цели в Иран, поразявайки десетки обекти с високоточни управляеми боеприпаси. Въпреки напрегнатата ситуация, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп увери в неделя, че Ормузкият проток остава отворен за търговско корабоплаване. Изявлението му дойде след твърденията на Техеран, че водният път е затворен поради нанесен удар по кораб, плаващ по неразрешен маршрут.
0: Израел одобри нов план за незаконни селища в окупираният източен Йерусалим. Израел одобри планове за изграждането на около 450 незаконни жилищни единици за заселници в палестинският квартал Умлисон в окупираният източен Йерусалим. Израелската правозащитна организация Ир Амим съобщи, че проектът е възобновен след двугодишно замразяване. Организацията определя плана като безпрецедентен, тъй като може да осигури жилища за около 2000 незаконни израелски заселници и същевременно да промени демографският облик на региона. Организацията на Обединените нации посочва, че израелските селища в окупираните палестински територии са незаконни, съгласно международното право и подкопават перспективите за решение с две държави.
1: Броят на жертвите на земетресенията в Венецуела достигна 4490 души. Председателят на Националното събрание на Венецуела Хорхе Родригес съобщи в социалната платформа X, че най-малко 4490 души са загинали вследствие на двете опустошителни земетресения. По думите му, ранените са 6740 души. Родригес съобщи още, че след бедствието хуманитарна помощ е достигнала до 120 794 семейства. Той допълни, че в най-тежко засегнатите райони щата Лагуайра, както и в столицата Каракас и щата Миранда, са създадени 108 временни приюти за настаняване на повече от 19 000 души, които са загубили домовете си при земетресенията. Според венецуелските медии, правителството е започнало биометрично преброяване на населението, за да установи точно нуждите от нови жилища след природното бедствие. По предварителни оценки ще бъде необходимо изграждането на около 25 000 нови жилища. Венецуела бе разтърсена от две силни земетресения. Два мощни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Венецуела на 24 юни. Последваха над 1000 вторични труса. Програмата за развитие на ООН заяви на 26 юни, че преките материални щети, причинени от земетресенията, възлизат на 6,7 милиарда долара.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Най-малко 30 души загинаха след като пожар обхвана препълнен ресторант в тайландската столица Банкок около полунощ местно време. Пожарът е избухнал късно в неделя в ресторанта Ронг Бир на Лапрао в района Чатучак. Премиерът Анутин Чарнвикарул съобщи, че са открити телата на 30 жертви, а пострадалите са откарани в болница. Очевидци разказват, че от електрическо табло в близост до сцената първо се е появил дим, последван от прекъсване на електрозахранването и експлозия. Много от хората са потърсили убежище в туалетните, докато гъстият дим изпълнил сградата. Пожарът е овладян от екипите на пожарната.
1: Разработката на турски лекари и инженери, използваща изкуствен интелект за диагностициране на извънматочна бременност, беше публикувана в Международното научно списание на Института на инженерите на електротехника и електроника, с което влезе в международната научна литература. Екип, ръководен от специалиста по акушерство и гинекология доктор Гюлтекин Кучун в частна болница в Измир, проведе изследване, насочено към ранно откриване на извънматочната бременност, състояние, което представлява сериозна заплаха за здравето и живота на жените. Според авторите на разработката, създаденият модел с изкуствен интелект успява да открива случаи на извънматочна бременност с клинична точност до 99%. Посочва се още, че моделът разпознава нормалната бременност с точност от 99,8%, като свежда вероятността от погрешна диагноза до под 1%. Изследването беше публикувано в Международното научно списание, специализирано в областта на инженерните науки и технологиите, с което получи международно научно признание.
0: Сирия отвори нова страница с първото заседание на новият парламент след режима на Асад. Сирийският президент Ахмед Ашара определи откриването на първото заседание на новоизбраният парламент като нова страница в историята на страната след свалянето на диктатурата на Башар Асад през 2024 година. В обращението си към депутатите Шаара призова за отговорност и компетентност. Той отправи призив за укрепване на диалога, отстояване на върховенството на закона и защита на държавните институции. Новото 210 членно народно събрание включва 70 депутати, назначени от президента, като 15 от тях са жени. Парламентът ще отговаря за изготвянето на законодателството, одобряването на държавния бюджет, ратифицирането на международни споразумения и упражняването на парламентарен контрол по време на 4-годишният преходен период на Сирия.
1: Судански съд осъди лидерът на силите за бърза подкрепа Хамеди на смърт за убийството на губернатор. Судански съд по дела за тероризъм осъди задочно на смърт лидера на силите за бърза подкрепа Мохамед Хамдан Дагало, по-известен като Хамеди. Хамеди беше признат за виновен за убийството на бившият губернатор на Западен Дарфур Хамис Абдула Абакар през 2023 година. Съдът постанови, че Хамеди носи отговорност за планирането и извършването на престъпленията, а неговият заместник е признат за виновен в планиране и участие в престъпленията. Задочно на смърт бяха осъдени още заместникът и брат на Хамеди Абдел Рахим Хамдан Дагало, както и още 14 души. Всички те бяха признати за виновни във военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. Чухте новини.

Здравейте, драги слушатели! Отново сме заедно с новото издание на предаването ни Портрети от тюркския свят. Днес ще ви запознаем с живота и творчеството на осиротелия поет на татарските турци Абдулла Токай. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Гласът, извисяващ се от заснежените степи на Идел Урал, замлъква още преди да е навършил 27 години. Но неговото ехо не стихва. И днес то звучи от Казан до Анкара, от Баку до Ташкент, в цялото пространство на тюркския свят. Абдулла Токай, на татарски Габдулла Токай, е признат за основоположник на съвременната татарска литература и на модерния татарски книжовен език. Макар животът му да е кратък, творческото му наследство е необятно. Абдулла Токай е роден на 26 април 1886 г. в село Кушлавъч, Казанска област, днес в района Арча на Република Татарстан. Произхожда от семейство, което в продължение на 7 поколения е дало на обществото духовни водачи и имами. Едва на 4 месеца губи баща си Мухамед Каариф Ефенди, а на 4 години остава и без майка си Мемдуде Ханъм. Малкият Апуш, както го наричат близките му, преминава през няколко приемни семейства и израства в селата Сасна, Учили и Кърлай. За известно време дори е развеждан из печенският пазар в Казан с надеждата да бъде осиновен. Първите си знания получава в медресето в Кърлай. През 1895 година заминава при свои родини в Уралск, известен и като Жаяк. Там постъпва в прочутото медресе Мутие. Наред с религиозното образование посещава 3-годишно руско училище, освоява руски език и задълбочава познанията си по арабски, персийски и османотурски. Запознава се както с богатото наследство на изтока, така и с творчеството на Пушкин, Лермонтов и Крилов. Благодарение на Абдулведи и Кямил Мути открива и османската литература. Революцията от 1905 година донесла относителна свобода на печата в Руската империя, се превръща в повратен момент в живота му. Работейки като словослагател в печатницата на Кямил Мути, Токай започва да публикува свои произведения във вестник Фикир, списание Ел Асрул Джедит и сатиричното списание Уклар. През 1907 година се установява в Казан, където заедно с Фатих Емирхан, Алиаскер Камал и Сагит Рамиев участва в издаването на вестник Ел Ислах и хумористичните списания Ишин и Ялт Йолт. Освен над 214 стихотворения, създава статии, разкази, приказки и преводи. Огромният творчески труд върви ръка за ръка с бедността и болестта. Замърсеният въздух на индустриализиращият се Казан и лишенията от детството водят до появата на туберкулоза. Пътуванията му до Санкт-Петербург и Уфа и Троицк не водят до изцеление. На 15 април 1913 година, само 11 дни преди да навърши 27 години, той напуска този свят в болницата Клячкин. На погребението му хиляди жители на Казан изпращат поета в последният му път. Истинското величие на Токай е в това, че превръща говоримият език на татарският народ в пълноценен литературен език. Думите «О майчин език», «О прекрасен език», езикът на моят баща и моята майка от стихотворението «Туган Тель» в превод «Майчин език» се превръщат почти в национален химн на татарите и днес звучат при откриването на официални тържества. Поемата «Шура Але», вдъхновена от татарската митеология, както и стихотворенията «Пар Ац», което означава «Един чифт коне», и «Туган Жирем» в превод «Родният ми край», са сред класическите произведения на татарската литература. В стихотворения като «На народа», книга «Думите на един татарски поет» и «Към паразитите» той разкрива страданията на народа и смело усмива изостаналите медресета и духовниците, използващи религията за лична изгода. Полага основите и на татарската детска литература. В произведения като «Призив към труда», «Щастливо дете» и «В училище» възпитава младите в трудолюбие, образование и служба в полза на народа. С преводите на басните на Крилов значително обогатява татарската литература. Токай принадлежи към поколението, възпитано с девиза на Исмаил Гаспарала – единство в езика, мисълта и делото. В Уралск жадно чете вестник Терджуман на Гаспарала, а с първите си стихове пише на език близък до османотурският.
След установяването си в Казан, съзнателно избира да твори неразбираем за народа татарски език. Това го противопоставя на привържениците на общия тюркски литературен език, без да отслабва връзката му с тюркският свят. Поетът подкрепя реформаторското движение Усулли Джедид, реформите в образованието, защитава мястото на жената в обществото и се обявява против полигинията и злоупотребите на невежите духовници. В неговата поезия вярата в Бога, уважението към Корана и ислямските мотиви се преплитат с националното чувство. Думите на Аяс Исааки «Порасна сирак, живя като сирак и умря като сирак» обобщават неговата съдба. Още при живе творбите му се разпространяват из целия идело-уралски регион и Туркестан, превръщайки го в легенда. Казват, че татарите, напускащи родината си, слагат в куфарите си две книги – Свещеният Коран и произведенията на Токай. От 1958 година най-високото литературно и художествено отличие на Татарстан носи неговото име. Райони, улици, училища и културни центрове също са наречени на неговото име, а 26 април се отбелязва като празник на поезията. По инициатива на Тюрксой, Токай се почита и в Анкара. Всяка година пред бюста му на улица Абдулах Токай в квартал Бахчелиевляр в Анкара се провеждат възпоменателни церемонии. Неговите произведения са преведени на повечето тюркски езици, както и на близо 30 други езика. За онези, които знаят какво означава Мехмет Акиф за Тюркия, не е трудно да разберат и значението на Токай. И той е съвестта на своят народ, пазител на неговият език, гласът на сираците и вестител на бъдещето. Всеки, който желая да опознае общото литературно наследство на тюркският свят, трябва да намери място в своята библиотека за поне една стихосбирка на Токай. Защото, както самият той казва, гробът на поета е сърцето на народа. Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дилач Ипек. Очакваме ви следващата седмица в същият ден и час с нова видна личност от тюркският свят. До чуване!

Скъпи слушатели, от древни времена хората предпочитат да се заселват край бреговете, на морета, реки, защото водата е жизнено важна, но понякога водата е тази, която слага края на селище или на цивилизация. Понякога враговете водят война, за да завземат водни ресурси. Понякога самият водоизточник става враг. Идва наводнение, цяла история е заровена под пясъка. Водата, която е жизнено важна, слага и край на живота. Древният град Мира, който е създаден близо до река Мирус, т.е. днешния поток Дембре, споделя подобна съдба. Един от любимите градове на своя период, Мира е известен като Помпей на Анадола. Тази аналогия се прави не заради изригване на вулкан, а защото понякога животворната река е покривала града Стиня и е затворила цяла цивилизация. Ликийската лига е първият демократичен съюз в историята. Мира е един от важните метрополиси, които също са били столица на този съюз. Мира е известна като най-светлия град. Смята се, че името му идва от маслото от растението Мирта, което расте широко в региона Смирна. Градът, който днес е бил погребан в мълчанието на вековете, е дом на храма на Артемида, който в древните източници е наричан най-красивия храм на Ликия и храма на оракула на главния бог Аполон. Театърът на древния град с капацитет от 11 000 души е известен като най-голямата и великолепна структура от своя период. Със своята двуетажна сцена и места за сядене, той е един от най-добре запазените театри в Ликийския регион. Освен с архитектурата си, орелът Медуза, за който се смята, че се превръща в човека, когато гледа в камък, се открояват и с релефите си, изписани с сирени, митични морски създания. Този античен театър е доказателство колко величествен е градът, заровен под наносите. На скалите с изглед към древния театър на Мира се издига, може би, най-интересната група сгради. Тези впечатляващи структури, оцелели от древна Мира, всъщност са некропол и гробище. Тези гробници, които изглеждат като къщи или малки храмове, гледани отдалеч, са най-зрелищните и впечатляващи скални гробници в Ликийския регион. Гробниците, които са изсечени в скалата и чието горни части наподобяват покрив, са имитации на дървените къщи от този период. Формата на гробницата и използваните материали показват статуса на починалия. Някои от тях са с релефи, изображаващи сцени от живота на лежащия в гроба. Не случайно в района на Ликия са открити гробници от домашен тип, защото се смята, че смъртта не само слага край, а е само смяна на мястото. Те вярвали, че ще продължат живота си след смъртта в тези гробни къщи. Поради тази причина те оставили дрехи и голям брой предмети, като прибори, използвани в ежедневието, в гроба, за да може починалият да се чувства комфортно в отвъдния свят. Те се различаваха в зависимост от пола на починалия и работата, който той вършеше. Възможно е да се намери информация за скални гробници в произведенията на древните писатели. Според изявленията на тези писатели, в определени дни от годината на гробовете са се носили храна и напитки, слагали са се венци от цветя и плодове. Гробовете са изрисувани, за да предпазят мъртвите от зли духове. По-голямата част от Мира днес е под хиляди кубически метра почва. Въпреки това, гробниците, които са символи на смъртта, стоят и днес, сякаш показват, че са живот. С интересната си архитектура и погребални традиции, скалните гробници днес са във фокуса на посетителите. Международният търговски център на Мира в древни времена е бил Андриаке. Тук се е водел бизнес, който е давал важен принос за икономиката на града, и тук е бил произведен и лилавият цвят. За целта мурекс, вид бодливи черупчести, били изковани и смачкани с желязо и след това обработвани. Хиляди муреци са били пожертвани, за да се получи 1 грам лилава боя. Този цвят е бил много трудоемък за получаване, така че е бил много ценен и скъп. Това прави лилавият цвят недостъпен и използван само от императорите и висшите класи. Уредите, останали след производството, бяха оценени и беше направен минохвъргач. Този хоросан, наречен мурекс мортар, беше уникален за Андриаке. Мястото, където този хоросан е използван за първи път в Анадола, е гранариум, една от най-важните структури на Андриаке, т.е. житницата. Тази структура, която е оцеляла до наши дни с наближаваща 2000 години история, днес се използва като музей на ликийските цивилизации. Той ни предоставя информация за тази впечатляваща цивилизация с безценни находки от важни градове на Ликийската лига. Въпреки че привлича вниманието с историята и природата си, Мира дължи малко сегашната си репутация на Свети Никола, защото този древен град е мястото, където е починал най-обичаният светец на християнството Никола, или дядо Коледа, както е общо известен. Свети Никола, известен като закрилник на децата и моряците, е бил епископ в Мира.
След смъртта си той достига чин светец. Когато умира, той е погребан в църквата Свети Никола в Демрем. Църквата, по стените на която има християнски рисунки и чудесата, извършвани от Свети Никола, е била използвана като поклоннически център през средновековието. Вярващите, които са отивали в Ерусалим по море, се спирали в мира и ставали поклонници, посещавайки църквата Свети Никола. Известно е, че днес има повече от 2000 църкви, посветени на него. Пионерът и най-важният от тях се намира в Мира, т.е. в Демрем. Има още много места в Анадола, които спят под земята и мълчаливо очакат времето, за да разкрият свидетелството на вековете. Древният град Мира в Анталия, Демре, също е заспал от хиляди години. Днес гробниците от тип на домове, издълбани в скалите, издигащите се към небето на входа на града, неговият театър, посрещат посетителите си с впечатляващата си житница. Този великолепен град чака деня, който ще възкръсне с започналите разкопки.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!